मग ह्याच्या बा बहिणीनो थोडी चिंतात मग त्या जिनेन काल्यांक घडोवन आसा, काल्यांक घडोवन आसा म्हणून थोडे वटेन भायल म्हणटा, पतीन म्हणटा पतीक केदाळे तो बेजारेन आसता, बेजारायत म्हणून आनी थोडे नव ती वखदाची वकाल इतली संतोशान आसून करनासा गे नवरो बेजारेन आमकां पळयताना कितलो बेजारेन आसता. ती म्हणटा ही बेजार येता तेन्ना काले तो बेजारेन आसा, चिंता काड म्हण ताची, काले बेजारेन आसा, ते बेजारपण सॅडनेस काडा फादर म्हण सांगतात. आनी थोडे फटीन त्यो नवरे इतले आसून आसात, इतल्यो जॉली ती ताची पतीन ताची वकाल केदाळे खंतीन बेजारेन आसता, खंत बेजाराय बेजार सॅडनेस देखून एकलो म्हजोडे विचारता कित्याक ते सदाळे सॅडनेस कशें म्हणचे. थोडे फटी भुरगो इंजिनियरींग कॉलेजान की स्टार्ट जावन हांगला केदाळे बेजारेन हांगा हाडल्यार तोरे भुरगीं आमकां पळय लक्ष बेसान दिवपा जर आसून आसून येतात वो गमटी पोंदा घालून बेजारेना. कित्याक म्हळ्यार खरी बेजार येता एकलो विचारता म्हाका तो नवरो की बेजार कित्याक येता म्हणून, हे कित्याक बेजार येता, कित्याक ती बेजार खंय जावन येता, बेजाराचें मूळ कितें गे म्हूण विचारता तो. देखून हांवें सांगलें बेजार इतल्यांत बेजार येते येवचें कशें गे म्हूण सांगल्यार आमी चिंतून बसता हांव सगळो दीस चिंतून बसता हांव आनी कळ्ळें म्हळ्यार आमचें थंय जावचें जावन तासा अशें जावन आसा, भलायकी बिगडोवन तासा आनी वेपारांत लॉस जावन तासा, शेजाऱ्यांचे उपाद्र जावन तासात रावनांत मोडुल्लो संबंद घडसोंक तुना तसोत्तो जावन आसा, तसोत्तो जावन आसा आनी जावन आसा. वॉट दे वॉट दे आर गोईंग थ्रू बिईंग गोईंग थ्रू वॉट दे आर बिईंग गोईंग थ्रू म्हळ्यार तांचे थंय खालें घडोवन आसा तेंत चिंचें, सगळो दिसी चिंचें तेंत आनी म्हणचें खालें म्हळ्यार इट इज नॉट फेर, इट इज नॉट फेर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तिका आदले फटी सगळ्यांनी कालेंग रांदून व्हरूंक आसलें खंय वड्याच्या जोमती कालेंग फेस्ताक कालेंग आदले फटी रांदून येल्लें खंय आनी तें खालें की सोडून जाल्लें म्हणून आनी हे फटीन खालेंग तिणें खालेंग तिका सांगलें रांदून हे फटीन तितलें तितलें समाज जावना सगळीं म्हणटा बरें आमी तिणें म्हणजे समाज जावना इट इज नॉट फेर, इट इज नॉट फेर, इट इज नॉट फेर म्हणून इट वॉज अनफेर. हांव खालें कशें जाता म्हाका इतलें बरें रांदचें सगळां म्हजेर फतयेनी म्हाका तें समाज जावना हे सारकें न्ही म्हणून देखडे देखून थोडे थोडे फटी म्हळ्यार ती म्हणटा म्हज्या जिणेन एकलोच आसुल्लो म्हाका मगो आसो म्हजो आब, म्हजो आब तो इतलो घेवन सरणो जो आसुल्लो इतल्या मोग आसो तो म्हजो आब ताणें सरणू जो आसलें ताणें सरणू जा ताका आशा आली म्हज्या भुरग्याच्या पयल्या कुंभाराक म्हज्या बैलाच्या पयल्या कुंभार असो दिता म्हणसर म्हाका वांचल्या पुरो म्हूण मागतालो आनी तो आशयतालो आनी त्या कुंभारा पयल्यांत तो गेलो तो इट इज नॉट फेर, इट इज नॉट फेर म्हणून तशें देखून हें सारकें न्ही म्हणून तशें देखून किदाळे खंत तेंत चिंचें तेंत चिंचें तेंत चिंतें खंत बेजाराय येता तें चिंतल्यार मगाच्या न्हू. आज ही खंत बेजाराय विशयान सांगतना तूं कालें करनासाय, कालें करनासाय ह्या आयताराचें म्हळ्यार विसावो आयतार सामान्य कालसो लितुर्जीसो सामान्य कालसो विसावो आयतार दुसरें वासाक म्हाका भारी मोगाचें एफेज्याक बरयल्या पत्रांत पांचवाध्याय 19:20 हें म्हाका दाळें हांवें कितले फटी सर्मावर सांगलां कितले फटी म्हाका कोणें बरयल्या वेळाचे बेजारायन म्हणटाना हें हांवें म्हजे कडेन रेडी आसा अशें हांवें धाडचें तांकां वॉट्सॅपार धाडचें देखून चड मोगाचें आनी यंत यंत वासाप परवांचें दुसऱ्या वासाप सांपावलान एफेसगारां बरें एफेसगारां बरयल्या पत्रांत 5:19-20 सांपावल कांय सांगता तें पत्र कांय सांगता तें पत्र सांगता म्हूण सांगल्यार ही बेजाराय काडूंक आनी परत तूं कालें करनासाय कांय सगळो दीस कालें देखून तें सांग कितें तूं कितें करताय तूं कालें करनासाय देखून वासाप सांगता तूं कांतारांक कर अर्गा ओगलाप कर देवाक आनी तूं कांतारांक गायतना गाय एक कांतार गा अर्गा ओगलाप दी अर्गा ओगलाप कर अर्गा ओगलाप देवाक सांगता म्हणून कर आनी तुजी चिंता तुजी कंत बेजाराय आनी तुजी सगळें बेजाराय पयस दवरता मगाच्या न्हू. तर आमी कितें आमी तर कितें तरी आमी करता कितें आमी आमी कितें तरी करता जावं करनातलो कोणी ना येगडी बी ओगेत रावन कितेंय तरी करना जावं एक थोडी चिंता करनासात थोडी बेजाराय करनासात थोडी मौनपणी गोमटी पदां घालून रावण आसात आनी थोडी निराशा करनासात थोडी आपादायर करनासात नाना तरांचें घालें म्हणून आमी करनासता कले म्हणून करनासता
तर आमी कितें करता हांव आमी कितें करता हांव वी आर मेकींग समथींग पूण तूं खालें करना साय सगळो दिसी पळय थोडी थोडी करतात बेजार आय हांवें सांगलें थोडी करतात बेजार ती चिंतात तांकां जावचें वॉट दे आर बिईंग गोईंग थ्रू वॉट दे हॅव वॉट दे वेर गोईंग थ्रू आमच्या जिणेन आमी खालें जावन आसा आमकां तें चिंतून ती बेजारे करतात मागीर थोडी इट वॉजंट फेर वॉट वॉजंट फेर खालें तें फेर न्ही गी आप सोरलो खालें गी तें मतीन दोन खणून तें हें सारकें न्ही हें सारकें न्ही इट वॉजंट फेर म्हणटात मागीर थोडीं घालून करतात म्हळ्यार कोण एक मोग असो सोरलो तांच्यान तूं सोरलोणें सोरलोणें गेलोणें म्हूण सगळो दी हाका कांतार ताका सॅडनस हाडटा बेजार हाडटा सॅडनस हाडटा हें निराश हाडटा हें बेजार हाडटा हें सॅडनस हाडटा हें निराश हाडटा हें डिस्करेजमेंट हाडटा तुका आपादायर हें आपादायर हाडटा तुवें खलें अहले सांगती तुवें मतीन दवरल्यार देखून येरां थोडी आनी थोडी घाल करतात म्हळ्यार वारी करतात चिंता करतात वारी करतात वारी वारी वारी करतात वारी चिंता करतात मेकींग वारी देखून प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर अँड ओवर इन द इन देअर मायंड्स प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर अँड ओवर इन देअर मायंड्स तांच्या मतींत नेगेटीव प्ले नेगेटीव चिन्नां खेळ नेगेटीव चिन्नां ती तींच एक परत्यान परत्यान परत्यान परत्यान ती खेळयतात मतीन खेळयतात नसयतात नेगेटीव चिन्नां नेगेटीव चिन्नां ती तांच्या मतीन नसयतात त्या झाडकान जाता त्याला वारी जाता म्हणजे वय देखून म्हज्या कामांतले म्हाका काडटात की हांवें करचें समज जायना गी मुखार मुखार काडटात कोण ना हाळे नेगेटीव थॉट्स मागीर ताका काडलें हाका काडलें म्हाकाय काडटात कोण ना कामांतले टर्मिनेट करतात कोण ना आनी हांवें अशें केलां आतां इतले इतले पयशे घालून बिजनस सुरू केलां ह्या कामाक गेलां हें वर्कआवट जाता गी ना गी वर्कआवट जायनासल्यार हाळे वर्कआवट जायनासल्यार हें सारकें जायनासलां नासल्यार बिजनेस मुखार वचना नासल्यार मागीर थोड्यांक हाडल्यार म्हाका पीड आयल्या गूण जायनासल्यार डायबिटीज आयल्या गूण जायनासल्यार बी पी आयल्या गूण जायनासल्यार पांय सुजल्यात गूण जायनासल्यार किडनीचें प्रॉब्लम आयलां गूण जायनासल्यार वय एक बरी सेरीक येता म्हळ्यार ती सेरीक जायनासल्यार तुटल्यार पळय गी एकल्यान विजा दिता म्हळ्यार विजा मेळनासल्यार त्या झाडकान कठीण चिंता येता आनी आम पुरो गमयता आनी एका तरेचें बे जाता वॉट इफ आय डोंट गॅट विद हीम वॉट इफ आय डोंट गॅट विद हीम लग्नांत म्हाका मुखार वचना जाल्यार लग्नां दिसत हें जिंचें भुरग्यांचें काजार जालां ही आवय चिंता बापूय चिंता हें समा करतालां आसल्यार हें कांय ना करता म्हळ्यार हें स्ट्रेस हाडटा आनी चडान चड हेवीनेस जाता जडाय वाजान वयल्या बरें जाता खोली वाजान म्हूण ना वाजान वयल्या बरें जाता देखून पवित्र पुस्तक सांगता वाय डोंट यू मेक ए मेलडी इन युअर हार्ट टू गॉड तुज्या काळजांत एक कंथरासो एक थाळो खाण एक कंथरासो एक सगळीत म्युजीक एक कंथार रंग रंग रंगाळ एक कंथार म्हणून देवा कित्याक तुज्या काळजांत हांव दवरची न्हय काळजा भितर एक अर्ग ओगळपाचें कंथार आसून दी केदाळ एक अर्ग ओगळपाचें कंथार जिबेच्या तुदेर आसून दी तुजी सगळी खंत पयस जाता तुजी चिंता पयस जाता तुजी बेजाराय पयस जाता तुजें डिस्करेजमेंट चड पयस जाता भितर एक सॉंग ऑफ प्रेज अर्ग ओगळपाचें गीत जिबेर सदां आसून दी देखून सोम्याक दीन वसुया

म्हाका उजवाड हाडला, जिणेंत उजवाड हाडला, अर्घा वोगळा ताका सोम्या ओगोळसिया, कित्याक तो बोरो तो बोरो सोम्याक वोगोळसिया, कित्याक तो बोरो तो बोरो। हे हांव एकंदार घडलें सोम्या खरें गावगलाब दिवंक केदाळें म्हजे जिबेर खंय हांव पैंग कर येताना खंय येताना एकंदार हांवें जेजूक म्हणचें देखून थोड्या घडे मोगाच्या न्हू थोड्या घरांनी गेले आमी आनी ती म्हणटात फादर येवन त्या गांव भुरगीं दिल्यान म्हाका खोल येवन फरक कोळ म्हणून तांच्या घरा वचून मागण्यांक करन भुरग्यांक फुटलून धरन तांकां कावन्सिलींग करन तीं ती केशां तीं जेजू पासांत करिना मम्मीक तसल्यार मामी जेजू नाजरेताक आयलो लुकाच्या वांद्यालांत आद्याय दोन आनी श्लोक पन्नासांनी एक सांगता जेजू नाजरेताक आयलो आनी आवय बापाय काल जालो म्हणून एकच गूण भुरग्यांक तें काल जायचें देखून तुमी जातात की जेजू भुरगीं तुमी कोणा बरी जेजू भुरगीं शिंगां आसल्या भुरगीं म्हणून सारचें जेजू बरी जेजू काल जालो पळय तूं मामी काल जाताय गी हांव तूं जेजू भुरगीं हांव कोणा भुरगीं म्हूण सांगता जेजू भुरगीं हांव देंवसारा भुरगीं पळय हांव आमी कोणा भुरगीं म्हूण जेजू बरी जाल्यार मम्मीन सांगलां एकादें तो मरी एक जुजे काल जालो म्हूण तूं बस म्हळ्यार बसतलो उठ म्हळ्यार उठतलो भायर वचून काळ भायर सावन जातलो काल जालो तो तुमी काल जातात गी पळय मामीक सांगचें ताका धरनीर बस म्हूण सांग तक्षण भुरगीं बसतात ताका तूं बस रे बाबू तूं बस रे बाबू तीं बसता आनी एकलो बसता उठ म्हणटा उठाचे बस म्हणटा बसाचे तितलें आसा भुरग्यांक करून आयल्या उपरांत ती म्हणटा म्हाका फोन कर न्हू हांवें सांगलें 8 दिसांनी फोन कर मागीर ते 8 दिसांनी म्हाका फोन करता फादर भुरगीं हांव सांगलें आयकतात देवन सार तुमी सांगलें शिंगां हांव तें तकलेर म्हणून ना म्हजे तुमकां तुमी देव जेजू बरी म्हणटा देखून तुजे खालें सांगलें लक्षांत तुमी जेजू बरी न्हय म्हणटा तक्षण तेणें जातात देखून हांवें सांगलां परतनी तुमच्या घरा येता मस्तू फारकोळ भुरगीं इतलीं फारकोळ गी म्हणटात इतलीं फारकोळ गी म्हणून तिशिल्या घरा भुरगीं नातिल्लीं तांकां मस्तू तें भुरगीं नातलीं आतां तांकां एक देवान बाळ दिलां 11 वर्सां उपरांत लग्नाचो बेस जाल्या उपरांत एक बाळ दिलां ह्यो देवा म्हाका एक भुरग्यांक दिलां फादर जेजू करगांव वगळाप म्हणून तें भुरगें गलाटो करता दवरता आनी प्र करता एक माळ म्हाका दिलें तुमच्या मागण्यान तुमी दिल्या वखदांत आनी तुमी दिल्या तो समजोनी करून 10 मिनटां दिल्लीं बाळ मेळ जालें दिलां देवान देवा अर्गां देवा वगळाक म्हणून पळया फरक पळया देखून भुरगीं दिलां इतली फरकोळ म्हणच्या बदलाक म्हाका भुरग्यांक दिलां न्हय देवान आज म्हज्या हुस्क्यार एक भुरगें आसा न्हय ते आशिल्लो मनोभाव आमचो जायचे त्या जाळ्यार खंती ना बेजार ना चिंता ना कांय ना तें देवाक हे अर्गांक गीत केल्ल्या बरी दुसरें खालें म्हळ्यार हें काम इतल्या कश्टांचें म्हणून एक कुतलीं फुरफुरतात म्हणून इतलें काम कश्टांचें खोलें कश्टांचें काम हें खोलें कश्टांचें काम मस्त तेमतावन काम गेल्लो एकलो तेका भुरग्यां ताका ताका परतून काम मेळ्ळां तो म्हणटा म्हाका एक आतां काम आसा न्हय देवा करगां एक काम आसा न्हय देवा करगां देखून मोगाचें न्हय काम इतलें कश्टांचें म्हळ्यार देवा म्हाका राव सोम्या देवा कश्टांचें काम जालें न्ही हें म्हाका हें काम आसा न्हय वर्गांत तुका म्हणून थोडे फावटी मेडिकल रिपोर्ट बरो आसना मेडिकल रिपोर्ट इज नॉट गूड म्हणून मेडिकल रिपोर्ट सगळ्यां कडेन सांगचें मेडिकल रिपोर्ट बरो ना मेडिकल रिपोर्ट बरो ना नंबरां वयर आसात तशें प्रा किडनी समाना क्रिएटिनाचे नंबर इतल्या 5 पॉयंट गेलां म्हणून सगळ्यां सांगच्या बदलाक लॉर्ड यू आर रिस्टोरींग हेल्थ टू मी सोम्या म्हजी भलायकी आदली भलायकी तूं म्हाका बरी भलायकी फाटयेन दिताय सोम्या म्हजी बरी भलायकी फाटयेन दिताय म्हाका ताप आयल्यार सोम्या म्हजी बरी भलायकी फाटयेन दिताय म्हाका डायबिटीजाचे नंबरां वयर गेल्यार तूं म्हजी त्या जाळ्यार सोम्या तूं म्हाका बरी भलायकी तें म्हणचें मस्तू वाजबी म्हजी भलायकी फाटयेन दिताय म्हणून देखून दुबावाची चिंतात चिंताप वय तें वातावरण तुज्या घरा दुबावाचें चिंतपाचें वातावरण तुवें आसा केलां हांगी तूं कालें करताय देवाक म्हणटा तूं म्युजीक कर देवाक हर गोगलपाचें म्युजीक कर म्हणटा तूं कालें करताय तूं दुबावाचें चिंताप तें वातावरण घरांत करताय गी दुबावाचें त्या जाल तुका तुजी बेजारी खंत बेजारी उणी जावची कशी तुजी चिन्नां उणी जावची कशी तूं तुज्या घरांत दुबावाचें चिंताप दुबावाच्या चिंतपाचें वातावरण करताय तर या तुज्या घरा हर गांव वगळपाचें वातावरण तूं आसा करताय दुबावाचें खंताचें खंतीचें बेजारायचें चिंताचें वातावरण चिंता म्हळ्यार वरी सॅडनेस वरी हाचें आपादैर आनी डिस्करेजमेंटाचें वातावरण तूं आसा करताय गी या अर्गां वगळपाचें वातावरण तूं तुज्या घरांत आसा करताय
सगळो दीस देवाकार गांधी वगलाबदी तुजे थंय संतोश शांती समाधान आशा सगळी तुजी बागयता. शांती समाधान तुज्या घरा राज करता, संतोश तुज्या घरांत उमाळटा आनी तशेंच हॅपिनस तुज्या घरान निशेता. देखो सगळो दीस देवा अर्गां वगलाबदी. ह्या आयताराचें दुसरें वासाक घडये घडये वास एकुणीस आनी विसवा प्रत्येक दोन श्लोक मतीनबाई पाटकर आनी घडये घडये म्हूण एक अर्गां वगलाबचें गीत तुज्या जिबेर कळोवन दी. त्या दाळ तुज्या घरांत तुवें आशिल्लें सुख समाधान संतोश उल्लास रास करता. भलायकी बरी जाता, शांती समाधान जाता, खूड घट्ट जाता. देखून अर्गां वगलाबचें गीत गा. मगाच्या न्हू हांवें एक व्हडलो बोर्ड घाला थंय पळयलो, कोको कोलाचें स्लोगान घालां, व्हडलो बोर्ड घाला कोको कोलाचो व्हडलो बोर्ड घाला आनी ताचें स्लोगान पळया, इट इज द रियल थींग. कोको कोलाचो बोर्ड, इट इज द रियल थींग. ही नीज वस्तू, ही नीज वस्तू म्हूण घालां. इट इज द रियल थींग, ही नीज वस्तू. देखून कोको कोला बसयता, खोली तुका थाण जावं दी, तुजी थाण आमी बागयता, तुका सॅटिस्फाय करता, तृप्ती करता, तुजी थाण आमी सॅटिस्फाय करता. यू आर थर्स्टीनेस वी सॅटिस्फाय. देखून तुजें थाण बागयता, तुका तुजी थाण थांबयता, तुका सॅटिस्फाय करता म्हणून कोको कोलाचें एडवर्टायज म्हणटा इट इज द रियल थींग म्हूण. एडवर्टायजमेंटांत इतलें बसयतात की मगाच्यान इतलें एडवर्टायजमेंटां सांगतात कापडां विशयंत. आतां खालें मनसून सेल म्हणून आयलो, इतलें काम इतलें मोल उणें केलां म्हणून. आनी एकली आमची बाय म्हणटाली ती कापड हाडूंक गेल्ली खंय, कापडां वस्तू हाडूंक मुस्तायकी हाडूंक गेल्ली, नवी चिटी लायतात की पोरण्यो चिटी मोलांक हाडन, नवी मोलांची चिटी घालतात. पयलें अशें, दुसरें पयलें 2000 जाल्यार आतां तितल्यांत घालतात, 2000 घालतात. आनी खालें म्हळ्यार मनसुनाचें म्हणून घालता म्हणून 2000, 4000 न्ही 2000, पयल्यांचें मोल 2000 आसलें. देखून ते बसयतात, ते करतात आनी पाळिनात ते. पूण देव कितें बसयता तें तो पाळटा. देव कितें बसयता कळ्ळें प्रोमीस करता तें फुलफील करता, कळ्ळें बसयता तें तो जारी करता, तें तो पाळटा. आयच्या पयल्या वचपांत मुनयांच्या ग्रंथांत जावन मुनयांच्या ग्रंथांत दोन स्त्रियो आमकां पळोवंक मेळटात. दोन स्त्रियो, एक वायज, एक बुदवंत, एक वायज बुदवंत अंडरस्टँडींग आसली बुदवंत स्त्री आनी एक फुलीश अदरवायज. एक बुदवंत विजडम आसली, दोन स्त्रियो आसात. एक बुदवंत वायज विजडम आसली, तिणें जेवण तयार केलां. आनी ती आपयता आमकां, ये म्हज्या जेवणांत पात्र घेया, तुमी बुदवंत येया, तुमी अंडरस्टँडींग आपणया, बरें उत्तीम जिवन जियेया. अंडरस्टँडींग नासतना बुदवंत गाय नासतना हेड्डाचें जिवन जेवन तुमचे जिणी व्यर्थ करनात, बुदवंतांची जिणी जियेया म्हूण ती आपयता. ती म्हजें पिवन तेकन पिशेंपण सांडून येया म्हणटा. पिशेंपण सांडा, पिशेंपण नाका, बुदवंत गाय आपणया, येया तुमी म्हजे सरचें, बुदवंत गाय आपणया म्हणटा. देखून समजणेक जियो, समजणेंत जियोंक सगळीं समजणी, हे लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग, एडवान्स इन अंडरस्टँडींग म्हणटा. एडवान्स इन अंडरस्टँडींग, लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग करा, येया म्हणटा. वांजेलांत जेजोई आपूण संवसाराक जिवीत दिता म्हणून बसयता, आनी ती बसोवनी फळटा. तो जेजून बसयल्ले नीज तो फळटा. ताची कूड नीज खाण म्हणटा, म्हजी कूड नीज खाण, म्हजे रगत नीज पियोन, नीज म्हणटा कित्याक तो कित्याक सांगता तें करता. ताची कूड ताचें रेगत सवतेली ससनाक जियेतली म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा. म्हजें कोण जो कोण म्हजो म्हजी कूड सेवता, जो कोण म्हजें रगत पियेता ती ससनाक जियेतली म्हणून हें नीज. देखून आयच्या आयतारचें किर्तन 30:4 सांगता, साखा आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक, साखा आनी पळया तुमी ताची कूड सेवा, ताचें रगत पिया, साखा आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक. देखून आमी पवित्र कुंभार सेवल्या नंतर आमी ध्यान करता, मेडिटेट करता. आमी पयलीं आसतना आमकां इस्कॉला आमची एक टिचर आसली बरी, ती आयरीन टिचर म्हणून आसली. मागीर क्लायमेंट सिस्टर म्हूण आसली आनी कितलीं बरीं तीं म्हणून तांणी आमकां सांगचें आलें खालें म्हळ्यार तीं थंय कांब्या कडेन बसतलीं, आमी धरनीर बसूं इगर्जेन, त्या दळ बांक नातले इगर्जेन, इल्लेशा पाटल्यान थांगणांतलें मात. मागीर लोकांडे पयशे येताना लोकांक दान दिले, आमचे इगर्जेन बांक जालें. आमकां आतां बांक आमचे इगर्जेन बांकार बसचें, बाग बरें बांक आसात.
देखून तेजेन तिनशें कयतालें आमकां कुंभार सेवल्या नंतर तक्षण आमी येतले हांव कुंभार सेवन येतले हांव आनी तक्षण दिंबेर घालतले हांव तीन दिंबी घालतली सिस्टरी दिंबी घालतली आयडेन टिचरी दिंबी घालत तो शिकयतली ती देखून ती दिंबी घालतली दिंबी करन दिंबी घालन ती मेडिटेशन करतली ध्यान करतली देखून मिनी मेडिटेशन म्हण ताका नांव आसलें मिनी मेडिटेशन सेमिनारीन कळ्ळें म्हाका कुंभार कोणावन आमी थंय आमी आमच्या जाग्याक येता हांव आनी दिंबी घालता हांव आनी दिंबी घाल्या उपरांत आमी ध्यान करता हांव ध्यान म्हळ्यार जेजू म्हज्या काळजांत आस आयला सर्गसंसार सोर आई उंड्या रुपार वायना रुपार म्हज्या काळजांत आयला देखून लोक दिंबेर पडतालो कुंभार कोण येतलो तांच्या जाग्यार दिंबेर पडतालो दिंबेर पडून तांची तकली हातांनी घालतालो तांची तकली हातांनी घालून ध्यान करतली मेडिटेशन मिनी मेडिटेशन करतले मिसा नंतर लोक थोडो लोक चलतलो थोडो मिसा नंतर थोडो लोक रावतलो आनी आंतरीकपणी मावन ध्यान करतली आंतरीकपणी तांकां पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणटात सेमिनारी म्हाका कळ्ळें ताका पोस्ट कम्युनियन क्वायट पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणून मौनपणी शांतपणी आमी दिंबी घालून आमचे थंय रावचे देखून लोक वसनांतलो रावतलो कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं काळजांत आसल्या जेजू लागीं इंटिमेसी इंटिमेसी म्हळ्यार मोगांत महामोगान रेवडारी मोग आसो करचो जेजू आनी म्हजो बांदचो आमकां म्हाका आनी जेजूक बांदून घालचो रेवडारी मोग इंटिमेसी आसा करूंक लोक ध्यान करतलो लोक जेजू थंय हे दिसान दीस कुंभार सेवल्या वरवीं आमी परत्यान परत्यान जेजूची कूड सेवल्या वरवीं ध्यान केल्ल्या वरवीं जेजू आनी आमी लागीं येता म्हणल्याचो संकेत म्हाका अर्था बरी तें जातलें सेमिनारी आमी दिमी घालतले हांव आनी म्हाका मागीर मुसोरी आतां याजाक जाल्ल्या उपरांत म्हाका कुंभार खणिल्ल्या उपरांत मस्तू ध्यान करूंक आशा इल्लो वेळ बसोवन ध्यान करूंक तें अर्था बरीत जेजूचें हजारपण देवळांत सोडून वसना हांव म्हणलें दाखयता देवळांत जेजू हांगा महासक्रमेंतान जेजू ताचें हजारपण क्रायस्ट कॉन्शियसनेस जेजू आसा म्हणली जाग माग क्रिस्त भितर आसा म्हणली जाग माग आसा करूंक आनी इंटिमेसी आसा करूंक जेजू आपयता येया म्हजी कूड तुमी सेवा म्हजें रग तुमी खाया इंटिमेट जाया म्हजे लागीं आनी क्रायस्ट कॉन्शियसनेस जेजू आसा म्हणलें जेजू म्हजेर आसा म्हणलें ती म्हजी जिणेंत जेजू आसा जेजू आसा जेजूंक कळ्ळें खंयच्या संगते वत न्याय नितीक वत्त दिलो दुबळ्यांक गरजेवंतांक पावच्याक म्हाका ताणें वत्त दिल्लो तें म्हाका जेजू सेवल्या वरवीं तो ताचें कॉन्शियसनेस क्रायस्ट कॉन्शियसनेस म्हजे थंय येता त्या दाळ हांवें सताक आनी न्याय नितीक थंय म्हजें गामांड दिता म्हाका जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्यांक जेजू दोन बसोवण्यो करता दोन प्रॉमिसांक करता दोन प्रॉमिसां दिता जेजू दोन प्रॉमिसांक करता एक प्रॉमीस म्हळ्यार ती ताचे संगी एक जातली दे वील बी युनायटेड टू हीम दे वील बी युनायटेड युनायटेड टू हीम ती ताचे ती ताचे संगी एक जातली कोण जेजूची कूड सेवता आनी ताचें रगत पियेता तीं जेजू संगत एक कोडतली तीं जेजू संगी एक कोडतली ती दे वील बी युनायटेड टू क्रायस्ट एक प्रॉमीस करता तो दुसरें तो सांगता जो कोण ताका सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें कोण पळय युक्रिस्तान सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें म्हणटा दे वील हॅव इटर्नल लायफ देखून आमकां सस्नाचें जिवीत जाय जाल्यार जेजू थंय एक जायचें जाल्यार सस्नाचें जिवीत आमकां आसाचें जाल्यार देवा थंय एक जायचें जाल्यार देवा सांगता सस्नाच्या सस्नाक सरगार ताच्या सांगता सस्नाचें जिवीत जियें जाल्यार ताची कूड ताची रगत आमी सेवची हें ताचें इन्विटेशन आमी स्विकार करया आनी ताच्यो बसोवण्यो ताचें प्रॉमिसस आमचे थंय फुलफील जायशें करया आमेन.

0: चड ताका
1: हांगासर जोसेफ इंटिकनी गोळेचें तें एक सुबेज पद आसा गांव गो चेडवा मुजो गांव गो हें पद आमी आयकोन या आनी आयकत रावा रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगाळ जिने

0: तळू मळू कार्यक्रमांक परत एक पावटी मोगाचो स्वागत. जॉसिपीन टॉकी निगोळी आमची संगी हजर आसा. मोगा कवी म्हणटा ताका आनी असलो मोगा कवी आज मोग वळूंक आनी मोग वांटून खाण घेवंक आमची संगी हजर आसतना ताचे संगी तुम्ही उलया, फोन करा 6364204949 संख्याक. जायतीं बोगदां आमी वांटून खाण घेता आनी ताचे विशीं जाणा जावन आसा. मोगोच न्हू जस ह्या भविश्य सांगचें जाल्यार फकत कवी न्हय, तो एक तांडेली, तो एक मुखेली आनी जायते संघटना ताणें आसा. ताका व्हड सैला मात न्हय, तो अजुनूय तातूंत क्रियाळ जावन वावुरता. सांगतास राजकीयांत ती सेवा दितात आसा. भोवशा राजकीयांत ताच्या जिविता भशेन उलयतना ताणें जायते अवकास दुसऱ्यांक सोडल्या शिवाय तो तसले एका अवकाशाक लांच पर्यार आयिल्ले अवकाश ताणें सोडून तो सदेंत एक जिवीत जिवन आसा. म्हणवेत हांगासरी सारूंक जाय. तुवें जायत्यो कविता बरयलाय, तातूंत आनी एक कविता आमी सांगचे जाल्यार केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव. भोवशा आनी एक अपुर्बायाचें पद जायत्यांनी आयकलां जावंक बरो आनी माणसो बाणानच आखा तुका एक हेरेक हजुऱ्यान ताळो जाल्लो. हें कित्या खातीर बरयल्लें केन्ना तरी असो गांव म्हजो मोगाळ गांव?
1: आमी आतां राजकीयांत आसतना हांव पळयता आमची राजकीय वेवस्था कशी आसा. आमचो लोक लोकांचे ते पळयतना म्हाका एक रितीचे निराशाय जाल्ली आसा. राजकीयची वेवस्था पळयतना आमचे म्हणटा आडलताची अधिकारी जावंक पुरो कितें म्हळ्यार हांव एका पार्टीन काम करना आसल्या पुरो सांग ती पळयतना मस्तू एक फावटी बेजारी जातले. आमचो गांव केदार सुदरता घेवन देखून हांवें ते बरयले केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगळ गांव नाग्रेस्त ना दुबळो ना पिडा ना शिडा हे पुरा तशें बरयले पळय ना दुबळो ना गिरेस्त सगळें गिरेस्त सदां पेस्त ना पिडा ना केस्त खावन जेवन सगळें स्वस्त ना सुख ना दुख ना सलवणी ना जीक ना राग ना मसूर सगळ्या तोंडार संतोष आसूर.
0: पूण ती उतरां ताणें एक संगीतान केळयली रीत म्हणटा कविता ती एक कितल्या संवसायाची जाल्या.
1: विशेष रितीन आमी माणसोबाण गुरका एरिक हजुरी एक देव बरें करून म्हणजे सगळ्या कवीनी कित्याक म्हळ्यार आज कवीक कवितांक एक मर्यादा आयल्या जाल्यार एरिक हजुरी बरें ताणें जर तर ताळे घालिनासले जाल्यार आमची कविता म्हजो गांव जावंक पुरो या खंयची कविता जावंक पुरो या शाफराची जावंक पुरो ते काल जाता एक म्हळ्यार लोकां पावती ना ते इतल्या व्हडल्या मटार पावती ना. आतां ती पदा रुपार जावंक पुरो या कविता रुपार जावंक पुरो कितें म्हळ्यार आतां आमकां ताळो ना आमकां ताळो घालूंक कळना तशें म्हणटा आमची कविता ती बुकांत उरताली कांय थोडे लोक पळयताले वाचताले सोडटाले पूण चड लोकांक ते साद्या लोकांक ते पावो जे उरल्या तुका कवितांत आसा तेन्ना त्या लोकांक एक त्या कुशीन वडीचे जाल्यार ताणें ताळो घाल्ले वरी ते जात जाले विकून कविता आज इतले कवी वयर येयल्या जाल्यार इतले कवी कोंकणीन बरयतात आसा जाल्यार भोवशा एरिका वरजेन वरी जावन जाल्ले ते देखून आमी ताका ताज्या साधन म्हणजे ते ताणें ते म्हत्व दिल्ल्यान मागीर मस्तूत कवी संगीतकार जाले नवी नवी कविता बरयली ताळे घाले सगळे मुखार आयले एरिक कोझरेच्या उपरांत.
0: आधुनीक दिसांनी परत आमी पळोवंक गेल्यार असल्यांचे कविताचे बेळे जिवे जिवे जावन आसा न्हय गे तरणे इल्ले कवी उदेवन आसात
1: कवी आसात
0: आतां आनी तेंच एक आतां पोएटिका ग्रूप एक ह्या पोएटिक्स दोन ग्रुप्स जावं परत इतर इतर ग्रुपां कितें मोदे एक इवन तुमी आनी तुमचे सांगात आसले ते आमचे मालगडे कवी मौन बडल्ले गोतू ना कित्या खातीर ताणें तीन तेर सोडिल्ले या उद्यमाक लागून गी या तांचे बिजनेसाक लागून गी या आमी म्हणटा बिजी शेड्युलाक लागून गोतू ना पूण आतां आमचे मालगडे तरणे जाल्यात आनी तरणे आनी कितें तरणे जाल्यात
1: तशें म्हणटा कविता बरी पदां बरोवचे जायचे आसले आमच्या तरी बरोवचे जायचे आसले तशें तेका जाल्यार ताणें म्हणचें आसलें पूण आमी घालें म्हळ्यार उपरांत कातर जालें भुरगीं फॅमिली पॉलिटिक्स बिजनेस ते प्रमाणे म्हणटना मागीर हांवें उणें केलें कोंकणी चटवटिकेक पयलीं हांव एका चटवटिकांक कुडियाळ येवन विश्व कोंकणी संमेलन जावंक पुरो माणसोबाच्या कार्यांनी जावंक पुरो हरियकांत हांव आसलो मागीर काल जालें म्हळ्यार उणें जालें उणें जावन आमच्या बिजनेसांत तांतूंत व्यस्त जाल्या उपरांत बरोवचें आसक्ती उणें जाली आसक्ती उणें जाली बरयल्यार तें पब्लीश करीचें या पत्रांक बरयचें म्हणलें तितलें कोड हें नातलें तशें ना तें उणें जावन एक 10-15 वर्सां जावन हांव इल्लें भायर तसलो तशें जावन आतांच्या जनरेशन कोण आसा आतांच्या हाका पोदां म्हणजे आयकल्यान कोण जोसिबिंटो कोण म्हणून गोत्तू ना ताका कोण कवी तो काले गोत्तू ना थोड्यांनी चिंतला जावंक पुरो काही पयलो असो आसतलो तशें म्हणून पूण आतां एपटी काल म्हणल्यार आमचे पोएटिका आमच्या नवीन सुरत कलथान एक ग्रुप केला उपरांत आता लागला की 200-250 कवी पोरणे आसात नवे आसात पुरा आसात बरी तले सुरू करची आसात तांकां काल जालें म्हणल्यार एक तांतूय हांव एक म्हाका पयलें प्रॉब्लम आसलें काल म्हणल्यार म्हाका तें कन्नड टायपींग करूंक कश्ट जातलें देखून हांव चड एक्टीव जावन बरी नासलो पूण हाणें ग्रूप करच्या टायमार म्हाका तें शिकचें अवकास मेळ्ळो आनी आतांचे पुराय सुलाभाची मेथड आयिल्ल्यान म्हाका इजी जालें तशें जावन काल जालें म्हणल्यार म्हाका तें म्हजे थंय आसलें तें देणें आतां काल जालें म्हणल्यार म्हाका आतां परतें बरोवंक
0: उर्बा
1: आयली
0: तशें
1: हेरांनी बरयल्लें पळयताना आमकां एक आयडिया येता काय बरें आहा म्हणून तांकां एक कावंटर जावन तांकां एक आमी जाप दिवन या तांची एक काय म्हणटात अरे एका कवीचो आत आनी एकल्याच्या बोलसांत आसता की एका कवीच्या एका कवीची बरी कविता आमकां पळयताना आमकां हें येता काले उमेद येता
0: म्हजी तशी ते
1: वय तशें आमी काल म्हणटा ताका एक ताजे तावन प्रेरण जोडून आमी बरयता केदे किपटी तशें आसता तशें जावन काल नाता एक म्हळ्यार आमी एकामेका हें जाल्ल्यान आमची कविता अनेक रितीन बरोवंक जाता
0: कविता बरयतना सदी कविता आसूंक नजो खंय ती कविता तुवें म्हळ्यार उडोवस व्यक्तनी व्यक्त अर्थ दी जे म्हूण नवीन पिरेरी तवळ तवळ सांगता एका लायनीची कविता जाल्यार तांचो व्यक्त व्यक्त अर्थ आसात हजर लायनी तुजे प्रकार म्हाका सांगिजे थोड्यांच्यो कविता प्रबंध बरी आसतात थोड्यांच्यो कादंबरी बरी जातात सो कविता कितल्या ओळी भितर आसल्यार बऱ्यो या एक सदां ताका एक लोकांक एक ती कविता अर्थ करूंक एक समजोवणी दिवंक कशें आसा जे
1: पयलींचे पुरा छंदसू मात्रे ते पुरा आसून कविता बरी मागीर नव्य कवी आयल्या उपरांत आतां कन्नडांत हाडिकाच्या हाजे उपरांत
0: गोपालकृष्ण
1: हाडिकाच्या उपरांत नव्य कवी म्हण आयले ताका खंयचेय बंदड ना कशेंय बरी तूं
0: ग्रामर ना
1: तुका कांय ना पूण एक मिटर आसल्यार आतां फस्ट लायन कितले उतर आसात या सेकंड लायनीर कितले आसात त्याच रितीन ते मिटर केल्यार तुका ते ताळो तुका घालूंक जाता या ते आयकताना तुका एक
0: गायन रुपी येवंक
1: जाता वय ना तर तुका काले म्हळ्यार गायन रुपी न्हय जाल्यार हांवें तुका वळून म्हळ्यार उदक उडयल्या पळय वळजे त्या रितीन वळून गेल्यार ती स्वाभाविक जावन वळून गेल्यार उतरां ते ताळो तुका ते सर एक हे मेळटा ताका ताका एक कविताक एक सोबाय आसता पूण आतां काल म्हळ्यार नवी कवी आयल्या उपरांत तुका एक खंयचे गणित आसल्यार ते गणिताक इम्पॉर्टन्स आसा तूं कागद बरयल्या परी तूं बरीशी जाल्यार ते कविता जाता ते कविता न्ही म्हणूंक जायना आजकाल ते प्रबंध जाल्यार लांबायक बरयल्यार प्रबंध जाता सेकेल सेकेल बरयल्यार कविता तसलेय आसा परिस्थिती देखून आमी ते कविता न्ही म्हणूंक जायना पूण तुजे आतां काल जालें म्हळ्यार एक अर्थान येता एक अर्था वयर वन दोन अशी कविता येता आनी एक तुका भाशेचो अलंकार या भाशेचे तुका हें करना तशी कविता येता
0: वापरल्या शब्दांचे ते
1: शब्दांच्या वयर ताज्या वयर येता तुका प्रास एक प्रासाक प्रामुख्यता दिवन गेल्यार मिटराक प्रामुख्यता दिवन गेल्यार ते जाल्यार तुका हें जाता देखून आतां आजकाल काल जालें म्हळ्यार तूं कविता कशेंय बरी पूण लोकांक ते
0: आवडचे
1: वय लोकांक हें द्यायचे
0: ओके हांगा सर तुमी बरोवच्या टायमार तुमकां एक मोटिवेशन जाल्लें ऑर तुमकां सांगात दिल्लें कवी कोण तरी आसात गे आमी म्हळें येदोळसो तुवें सांगलें आसा एरीक बाबान आनी परत तुमकां सांगात दिल्लो आसा पूण तुमच्या कवी मित्रांनी तुमचे सांगात
1: हांव म्हळ्यार राखणो शिबिराक येताना धाकटो आसताना थंय शाफ्रो येतलो बीवी बाळीक येतलो जे बी मोरायस येतलो तशें मुस्तू कवी येतले आमकां ट्रेनींग दिवं तशें शाफ्रो उठूक हांव चड म्हाका एक ताजे उठूक मेळचे अवकाश मेळ्ळो जे बी मरायस डॉक्टर फादर प्रताप नायक जे जेसा वय तशें तांचे उठूक चड मेळचे म्हाका अवकाश मेळ्ळो मागीर फादर मार्क वॉल्डरांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लो तशें तांचे उठूक मेळिल्ल्यान मागीर छाफ्रो उठूक चड हांव मेळिल्ल्यान तशें चड म्हाका त्या विशयान दिलें शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका अवकाश मेळ्ळो आतां जे बी मरायस एक बरो कवी आसलो प्रताप नायकी बरो कवी शाफ्रा नंबर वन कांय उलोवंक ना तशें तांच्या सांगातान पुरा
0: तांचे
1: तावणी आमकां एक खाली म्हणटात एक प्रेरणे मेळ्ळें प्रोत्साह मेळ्ळो आनी मस्तू आमकां हेय मेळ्ळें इवन हांव कविता गोश्टींत ते म्हजे गांवच्या चेडवांनी पळयल्या उपरांत गोंयच्या मस्तू कवीन म्हाका म्हणलें आसा तुजी कविता आमकां गोंयकारांक मस्तू पसंद जातात म्हणून त्या रितीन बरोवचें कितें म्हळ्यार कवितांत गोंयकार बारी मुखार आसात आनी तांकां ती पुरा त्या टायपाची कविता ताका चड पसंद जाता
0: फ्लोईंग तांकां ती एक स्तब्ध जावन एका लायनी जावन एका लायनी घेतना अर्थ
1: मेळण्याचे तुका अलंकार आसा पळय तोय तुका चड हे दिता
0: आतां परत तुवें तीन तेरा हातान धन बरोवंक सुरू केलें घरांत तीन तेरा बदला दुसऱ्यांक आलें म्हणून हातान मेळ्ळां गे तांकां
1: खंयचे म्हणटा
0: तूं तुजे पेन्न इल्ले तेमी नातले तुज्या हातून परत पेन्न आयला देखून आमी काले म्हणी बोडी म्हणी काणी जे पडटा म्हण आयला घरांत
1: ना ना म्हाका घरा खंयचे म्हाका हे ना तांचो सपोर्ट आसा रेखान ती म्हजी मिसेस जावन दी भुरगीं जावन दी रेखा विशयान जाल्यार कांय हे ना बरोवच्यान पूण हांव तूं हें करनासलो ती म्हाका सपोर्ट करनासली तूं प्रोग्रामा वस बरी हें कर म्हणून पूण हांव ती लोपाटी आसलो कित्याक म्हळ्यार पळय हांव बरें म्हणून इल्ले आलसाय चड म्हाका बरोवच्यांनी बरो आनी बरयल्यार हांवें तें पब्लीश करूंक दिल्लें ना पब्लीश करूंक ह्या खंयच्या किदें दिल्लें ना बरोवन दवरतलो अशें आनी पयलें म्हाका काले म्हळ्यार एका वीत बरोवंक एक म्हयनो दोन म्हयने तीन म्हयने बरोवन कितले लायनी उडास येता तितले बरोवच्यो परतें करेक्शन करचें परतें बरोवचें ती दवरल्यार तें कंप्लीट जाताना सांगूं जायनासले कितलो वेळ येता पूण आतां हें पोयटीक आनी ग्रूप केल्या उपरांत आतां तुका तें चड वेळ दवरूंक जायना तशें तुका फास्ट बरोवंक जावन येता बरोवन वेता ते तशें ते बरयता बरयताना मागीर ते आमचे तालेन तुका आनीकी शार्प जाता आनीकी तुका फास्ट बरोवंक जाता तशें आतां मस्तो बरोवंक जालें आतां इपटीन हांवें चिंता की एक पांयशे वयर बरी लिंगी आसात गी म्हणून पूण तातूंत बरी बऱ्यांतली बरी म्हळ्यार एक पन्नास कविता तुका बऱ्यांतली बरी म्हणयेत आयिल्ल्या पैकी
0: तर हांगा सर आनी तुमचे कडेन उलोवया तुमचे आनी एक पद आसा केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ जावं तें पद आमी आयकूया
1: ओके
0: आयकत्र रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाची न्ही